ﷲ ދަރިކަލަކު ލިބިވޮޑިގެން ވާކަމަ އެވުރެން ބުނެފޫވެ އެކަލާގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއި އެކަލާގެ ޢީ ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޢުޑުތަކުގައި ވާހާ ތަކެއްޗާއި ބިމުގައި ވާހާ ތަކެތި މިލްކުވެ ވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާންގެ ޝެ ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނާ ބަހުގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތުގައި އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތެ ތިޔަބައިމީހުންނަ އެނގިގެންނުވާ އެއްޗެއް ﷲ ހާ މެދު ތިޔަބައިމީހުން ބުނަނީ ހެއްޔެވެ.

ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ފުރަގަސް ދީފިނަމަ ދަންނާށެ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބަޔަކުން އުޖޫރަކަށް ތިމަން ކަލޭގެފާނު އެދި ވަޑައެއް ނުގަންނަވަމެ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ އުޖޫރަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި މެނުވީ ނުވެ އަދި ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ޢަމުރު ކުރައްވާފައި ވަނީ ތިމަން ކަލޭގެފާނު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވުމަށެއް

ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާގެ ޙަޒުރަތުން އެއުރެންގެ ގާތަށް ޙައްޤު އައުމުން އެއުރެން ބުނެ ފޫވެ ހަމަ ކަށަވަރުން މިއީ ބަޔާން ވެގެންވާ ޖާދޫވެކަން ކަށަވަރެއް

ފަހެ އެޅެން އެތަކެތި އުކިހިނދު މޫސާގެ ފާނު ވިދާޅުވި ތިޔ ބައިމީހުން ތިޔ ގެނެއީ ޖާދޫއެކެ ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެ ޖާދޫ ބާޠިލު ކުރައްވާނެތެ ހަމަކަށުވަރުން ފަސާދަ ކުރާ މީހުންގެ ޢަމަލު ﷲ އިސްލާޙެއް ނުކުރައްވާހުންޓެ

ފަހެ މޫސާގެފާނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ބައި ދަރިކޮޅު މެނުވީ އީމާނެއް ނުވެތެ އެއީ ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ބޮޑުންނަށް ބިރުންނެ އެޔުރެންނަށް އަނިޔާކު ދީނުން އެއްކިބާ ކޮށްފާނެ ކަމައްޓަކެއް އަދި ހަމަ ކަށަރުން ފިރުޢައުނަކީ ބިމުގައި ވަރަށް ބޮޑާވެ ގެމުޅުނު މީހެކެއް އަދި ހަމަ ކަށަރުން ޭނާވަނީ އަނިޔާވިރިކަމާއި ފަސާދަވިރިކަމުގަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއްނެއް

0: ފަހެތިމަން ރަސްކަލާންގެ މިއަދު ކަލޭގެ ފުރާނެނެއް ހަށިގަނޑު ސަލާމެއް ކުރައްވާހުން ޝީމެ އެއީ ކަލޭގެ ފަހުން އަންނަ ބަޔަކަށް ޢިބްރަތެއް ކަމުގައި ކަލޭ ވުމަށެ ހަމަ ކަށުވަރުން މީސަކުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ވަނީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެއްތަކާ މެދު އެ ބަހީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޤުދުރަތް ތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލު ކުރާ ހެކިތަކާ މެދު ޣާފިލު ވެގެން ކަން ކަށުވަރެ
1: ಕೀರತ್ ಕುರುಾನ್ ಗದಿ ಬೆತರ್ಜಮಾ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿಗನಸ್ತಿನಿ ಸೂರತ್ ಯೂನುಸ್ 22 ವನ ಆಯತುಂ ಫಶಾಯಗಿನ್ ಎ ಸೂರತ್ ಗೆ ನುವದಿಯ ದೆವನ ಆಯತುಗ ನಿಯಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್.

ފަރާތަކުން ހަދައިގެން ގެންނަ އިއްޗަކަ މި ޤުރުއާން ނުވޭ އެހެނެއްކަމަކު އެ ޤުރުއާން ބާވާ ލެއްވީ އޭގެ ކުރީގައިވާ ފޮތްތަ ތެދުކުރުމަށާއި ފޮތުގައިވާ ޙުކުމްތަ ތަފްޞީލު ކޮށްދެވުމަށެއް އެ ފޮތާމެދު ޝައްކެއް ނެތެ އެ ފޮތް ބާވާ ލެއްވީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޒަރުތުންނެއް

ޤުރުއާނަށް އީމާން ވާ ބަޔަކު ވެ އަދި އެވުރެންގެ ތެރޭގައި ޤުރުއާނަށް އީމާން ނުވާ ބަޔަކު ވެސް ވެ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރިރަސް ކަލާންގެއީ ފަސާދު ކުރާ މީހުން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެ ވޮޑިގެން ވާ ރަސް ކަލާންގެ

ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާގެ ޙަޒުރަތުން އެއުރެންގެ ގާތަށް ޙައްޤު އައުމުން އެއުރެން ބުނެ ފޫވެ ހަމަ ކަށުވަރުން މިއީ ބަޔާން ވެގެންވާ ޖާދޫވެކަން ކަށުވަރެއް

ފަހެ އެޅުރެން އެތަކެތި އުކި ހިނދު މޫސާގެ ފާނު ވިދާޅުވި ތިޔ ބައި މީހުން ތިޔ ގެނެއީ ޖާދޫއެކެ ހަމަ ކަށުވަރުން ﷲ އެ ޖާދޫ ބާޠިލު ކުރައްވާނެތެ ހަމަ ކަށުވަރުން ފަސާދަ ކުރާ މީހުންގެ ޢަމަލު ﷲ އިސްލާޙެއް ނުކުރައްވާ ހުއްޓެ

0: ފަހިތިމަން ރަސްކަލާންގެ މިއަދު ކަލޭގެ ފުރާނެނެން ހަށިގަނޑު ސަލާމެއް ކުރައްވާ ހުށީމެ އެއީ ކަލޭގެ ފަހުން އަންނަ ބަޔަކަށް ޢިބްރަތެއް ކަމުގައި ކަލޭ ވުމަށެ ހަމަ ކަށުވަރުން މީސަކުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ވަނީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެއްތަކާ މެދު އެ ބަހީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޤުދުރަތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލު ކުރާ ހެކިތަކާ މެދު ޣާފިލު ވެގެން ކަން ކަށުވަރެ
1: ހީރަތ ޤުރުއާނުގެ ދިވެ ތަރުޖަމާއިން ދެންމެ މިގެނެސްދިނީ ސޫރަތު ޔޫނުސު 22 ആയത്തും ഫഷായകിങ് എ സൂറത്തുകെ 90 ദിവന ആയത്തുകെ നിയല തർജ്ജമ വിദാളദ വഫാവണി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ്.

0: ማይ እንሲ ነብ ፈህ ቲየ ደባ ሚሁን ደጉኮ ኢንካሩ ኩረኒ ቲየ ደባ ሚሁንገ ቬሪ ረስካላንገ ኒዕመት ተኩገ ተረይን ኮንኮን ኒዕመተ ከን ህየ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
1: فه اودو فلفلاگندا هندو رفنيفم ملوگه کولاگاوا تيوگنده فدان ودي
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف
1: ފަހެ ތިޔ ދެބައި މީހުން ދޮގުކޮ އިންކާރު ކުރަނީ ތިޔ ދެބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ކޮން ނިޢުމަތަކަށް ހެއްޔެއް

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ؟